0: Spice FM.
1: Obai tuwamba. Upuzoka nuri ya kurungi ya maka gawe. Abuagi, mkuru wikile ila ringi bimu. Baitu usahu kiaba ya kiombe kiwe nari narabile kunu weekend ite nyuma. Esi tayawiri.
2: Moses. Toka tekele izi hali ya matafari gaveta interlocking bricks.
1: Kwa?
2: Kwa kuzoka gangu goku posesa.
1: Mali.
2: Kani? Na kuangu wa kupombe kesa. Ganyi kilize kupombe kabwangu. Nibisika kuika whole plate.
1: Hati?
2: Nisigeze kusakara kuhonka misi.
1: Nisa kinkwa sirevi tekelezo. Amatafala gava kweta interlocking bricks. Gakwa uka na gata. Amatafali gomusenyi uwa gava ukeze.
2: Mugenzi wangi. Habu okuba. Amatafali gava kweta interlocking bricks. Gaini migaso nyingi.
1: Mali.
2: Habu ombeki. Na banyineka baingi. Igoba kumere mu kukozesa. Ibiyo vinu. Nganu. Amatafali gava kweta ga interlocking bricks. Gomuitaka.
1: Mali.
2: Gamigirwe. Kanji. Bagateka niza ni wakozesa hagati, yevichueka vitani, nevichueka ikumi habuliki kumi, ekia kasemindi.
1: Mali.
2: Kandi tiga kuetaga kuokevwa. Nuko kusare miti, tiki kuetagisa.
1: Mali.
2: Havuvu kotu kwa matafari gaveta interlocking bricks. Gasibangana. Singe za habulikilo. Kikuetagisa buloka ntito zonka. Hanu, okukoro vukotu vunu.
1: Mali.
2: Kandi, havuvu kutahanga.